bophelo bontse ha ha o bontse ha ha o bophelo bontse o tswe ha ha o bophelo bophelo o hloye bophelo jolo ka monnelwa a ile ngatla go nna are ha ke bobatle bophelo ke bohloile are bophelo bothata ka re go yena ha o bobapisa le eng ha o re go nna bophelo bothata ee ke a utlwa gore bothata empa o bobapisa le eng o la tsamaya lekgologolo ya tsamaya butterfly ha o bobapisa le eng ha o tla go nna o lla o feletsa o le monna o theola meogo o re bophelo bothata ha o bobapisa le eng